0: årets sista episode av Jabbing om jobb har jag fått med en färsk prisvinnare. Sist vecka då blev nämligen Olderdalen Skyss tilldelt bedriftsutvecklingsprisen för lantbruk i Västland. Välkommen i studio till dig och gratulerar med pris Roger Haugen.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Ja, du är ju daglig ledare i Olderdalen Skyss och sist vecka då fick du med dig styrelsen Rune Myklebust och var till Bergen på fylkesting och tog emot pris och hurdan var det?
1: Ja, detta då var en fantastisk fin upplevelse, det må jag bara säga. För det första så var vi ju tatt på sängen när vi var nominerade och så var vi väl revne ut av sängen när vi fick prisen. Och vi nu då fick veta att vi skulle till Bergen och i fylkestingssalen där och med prominent personer där så ja, det var väldigt sommarfuglar i magen. Det var ju ärlig inrömme och det var lite uverkligt, men samtidigt så var det, som jag sa och i talet, att det var otroligt stas att bli gjort stas på. Och det var väldigt käckt och vi hade otroligt fina stunder. Vi hade både med utdelningar i fylkestingssalen med fylkestinget och han fylkesordföraren som delt ut prisen. Och så hade vi en fin seans efterpå där vi var inviterade till Medicenter Bergen och hade en omvisning med Innovation Norge och fick kaffe och kaka och en timmes prat med dig och där var otroligt givande. Så detta var en dag så vi ser tillbaka på med bara goda vibbar.
0: Jag har också klart att locka med strynordföraren in på bytur också.
1: Ja, han hade fått nyss att det var någon som skulle ha pris och då tänkte han som så att det måste ju vara någon här inga ifrån området. Så han reiste alltså till Bergen och så skulle han tillbaka och så skulle det ha kommunestyremiddag eller sånn julmiddag dagen etterpå. Skulle han tillbaka till Bergen där igen så att han tog sig tid där in i allt detta stresset så en ordförande tross allt har. Så det man säger, det sätter vi otroligt stor pris på. Det sätter en fin spiss på hela grejen och han var med och såg på avslutningen då med Innovation Norge. Så jag följde att vi fick gott ut av det besök som vi hade där.
0: Men Olderdalen Skyss, det är ju en över 100 år gammal bedrift, Roger, och sånt sett så delar du väl kanske lite inne prisen med generationer före dig också?
1: Detta här är ju en pris som kommer hela bygden att jag vill säga att det är en pris för och till hela bygden och inte minst de generationerna tidigare och de som var så faktiskt de som såg så långt i detta timeglaset framöver att de kunde få till något sånt och etablera Skyssen i sin tid i 1924. De med hästar och sånt och bönden gick i samma dag och fick ett sånt driftsällskap som faktiskt är helt unikt ett sånt som ledaren i Fjordingen skrev. Och det är väldigt unikt i hela Norge, det är den driftsformen vi har där. Då rättarna faktiskt sett ned i gårdsdriften och där följer gårdsbruket. Kan inte sälja stunda eller någonting så att vi har generationer nu så ska ha stor ära för det som vi har stått fruktet av idag.
0: Mm. Ja, du är inne på den här driftsmodellen. Hur mycket tror du det har haft att bety för där den står idag?
1: Jag tror det har allt att bety för hade inte vi haft den modellen då det faktiskt kunde vara lagt ut på mer eller mindre öppna marker och sånt så hade vi väl varit. Det är inte säkert det var så många bönder uppe i Dalen som hade suttit på dessa rättigheterna sina. Nu följer det gasbruket och det kommer Olderdalen till gode. Så att detta är en driftsform som gör att vi kan säga att hela Olderdalen är involverad i reiselivet och nyter gott utav det som vi ser med den trafiken som vi har idag.
0: Du var ju inne på det, etablerat i 1924. Vet du något mer om vad som skedde runt den etableringen? Vad var det som, det var väl turismen självklart som gjorde att de pönskade fram detta här?
1: Ja, det var, alltså, vi måste huska på en ting också, det är att vägen upp till Olderdalen, den fick inte vi för ut på 50-talet. Så för den tid så var det båttrafik upp på dalen. Och då var det, och när dessa här stora kryssskipen började komma in i fjorden till Olden så var där kyss ifrån Olden upp till vattnet och så var där, vi säger inte huska fel, så var där både två och tre båtar på väg uppåt till Olderdalen och så körde de i första gång då bara ifrån Röstiland och in i Briksdalen. För vägen uppåt på Kleivane som vi kallar det, den var inte byggd för i 2028. Og for den tid så var det til Briksdalen, og så ventet de der, og så kjøret de tilbake igjen. Det var liksom sånn det begynte, og så etter kvart så ble det jo forandret til at en kjøret fra Briksdalen, og sånn som vi hadde det til Hesteskyssen tok slutt i 2004, at en kjøret fra Briksdalen opp til Kleivann og tilbake.
0: Mm. Hvor mange gårder er det så involvert i skyssen, og er det likt i dag som det har vært fra starten av?
1: Driftsformen den er den samme, og det er akkurat det samme konsept, om du vil si det, det som vi hadde da vi hadde hester, så vi hadde biler. Det var bare videreført til trollbilene våre, så vi har nå, da er det vel, ja, det er 29 da, det er 29 bruk, og jeg tror stort sett alle bruker i Olderdalen er involvert i kysten i Briksdal.
0: Ja, det har blitt fordelt noen millioner på disse gårdene opp i under da.
1: Ja, det var laget et rekne stykke noen for noen år siden, da det, jeg tror det kom frem til 270 millioner som var fordelt på gårdsbruk i Olderdalen, og hvis du ser i Olderdalen nå når du kommer opp her, og det får jeg noen kommentarer på, så er det utrolig velholdte gårder og sånt for noe, og det gir uttrykk for også at skyssen har en stor betydning i både det og at du får inntekt tilbake til gårdsdriften via skyssen, og at en kan holde det så fint i hevdsen her.
0: Det er cirka 10 millioner per gårde. Riktig nok fordelt på 100 år da.
1: Ja, på et visst tidsperspektiv kan vi si. Ja. Ja. Så er det jo noen år, det har nå vært litt sånn opp og ned i kyssen også. Vi har nå hatt noen år da det ikke på langt når det har vært så lukrativt, og vi hadde en omstillingsperiode da vi gikk ifra hest til bil, så jeg bruker å si at det var noe omtrent som bann i kirka når vi tok motorkreft i stedet for hestekreft, men det var noe som tvinget seg fram på den tid, og den overgangen har jo bare vist seg å gått alldeles supert, så det har jo det er jo veldig, vi kaller det sytelaust, den driftsformen vi har nå, de slipper å forholde seg til det at de skal ut på jord og hente hesten, og skal de ha en times kjæring til Briksdalen, og får gjerne to eller tre turer opp og ned med hesten, sånn som det var da. Nå er det opp til 14-15 vende med trollbilene, og vi har en god park, så vi handler ganske mye folk der oppe. Så den overgangen har... Det er jo sånn som det bruker å være med alt som er nytt. Det er, du må ikke forandre på noen ting. Det er farlig, det vet du. Men når det først skjer, så har dette da gått veldig bra.
0: Mm. Det. Og det er vel mye på grunn av nettopp dine omstillinger som dere har klart, så gjør at dere sitter med en pris i dag.
1: Ja da, det er et av de kriteriene som sto, eller det som sto på den jurybedømmelsen på grunn av den pris vi fikk, det var jo at den har hatt et unikt måte til å hele tiden omstille seg og hele tiden være kanskje litt fremme i skoene når det gjelder å se hva som kommer og legge til rette for, og der har vi hatt fantastisk dyktige folk i både styret, og jeg vil også trekke fram i denne sammenheng og Briksdalsbre Fjellstove, så vi er to selskap der oppe, selv om sans for turoperatører og sånn, så sier det Briksdalen og rekner det for et selskap, men han P. Briksdalen med Fjellstova, den er en stor del ut av den æra også med at de hele tiden der oppe er så flinke å legge til rette, og at vi kan kjære i to spann hele veien. Altså det, vi har et samarbeid som er bare helt unikt, så disse to selskapene der går som hånd i hanske.
0: Og så har jo du vært daglig leder for denne skyssvirksomheten. Jeg tykte deg så i nesten 40 år. Du kan ikke ha vært så veldig gammel da, når du ble sjef for hele Sulamitten der oppe.

0: Da vi fikk den siste smellen, så hadde vi allerede, vi var begynte da med to biler i trafikk, så vi hadde prøvd ut det konseptet, sånn at overgangen lå egentlig i det kortet når vi bestemte, det ble bestemt på et generalforsamling der at den skulle avvikle hesteskyssen, så var vi egentlig klar til å bytte ut hestekreftene med motorkreftene.
1: Men var det på et tidspunkt der dere rett og slett frykta for fremtiden og kroken på døra for hele virksomheten, eller var dere veldig fort på alternativet? Og
0: nei, jeg synes det har vært veldig flinke oppe i dalen sånn generelt å liksom ha en sånn drive på at dette skal vi få til. Og så er det sånn med alt at noen ting det går veldig fort, og noen ting det tar litt lengre tid. Men det var jo ganske, hva skal jeg si, det var en ganske stor omveltning når du skulle gå ifra hestene, så hadde prydet all verdens reklame både inn og utland med hest over brua og sånt for noe, og så plutselig få disse her grønne små som skulle oppover der og innarbeides som en markevare, som det nå faktisk er blitt. Så det var ikke sagt at dette da skulle bli noe sånn suksess, i alle fall med det samme, og det var vel ganske mye kritiske røst til å begynne med, men det gikk overraskende greit, og per i dag nå så har vi jo en driftsform som fungerer knirkefritt, så noe har jeg nå gjort riktig.
1: Mm. Hvor lenge gikk det før dere var tilbake på samme omsetning som hesteskyssen i denne overgangsfasen? Gikk det ganske fort, eller?
0: Ja, vi kom vel, det var ikke gjort på 1, 2, 3, men i løpet av en 3-5 års periode så var vi oppe der igjen, og siden så har jo egentlig utviklingen bare gått en vekk.
1: Ja. Det var det. Og i år, forstår jeg, har vært et veldig bra år. Hvordan oppsummerer du sånn kjapt 2025?
0: Ja, hvis jeg skal oppsummere, så tror jeg jeg sprette tilbake til 2024. Da setter vi all time high, og det er jo et veldig bra norsk uttrykk for så vidt. Vi får si vi setter ny rekord da.
1: Ja.
0: I 2024. Og så feirer vi oss selv på høsten i 2024. Med 100-årsjubileum på Briksdalsbre Fjellstove. Da var skyssen 100 år, og hadde en storstilt feiring der. Det var veldig kjekt. Samtidig som vi hadde sett ny rekord. Og så gikk vi inn i 2025, og da knuste vi jo 2024-rekorden, og så at vi utnemt og fikk den prisen som vi nå har snakket litt tidligere om. Sånn at vi har jo, vi er jo i vinden nå da.
1: Mm.
0: Så det går veldig bra, og det er så interessant å se også nå på, det forandrer seg jo dette her med type marked og hvordan det svinger opp og ned, og tidligere, bare for 3-4 år siden, så var det jo, når vi kikket i glasskula og så for neste sommer, når vi var kommet ut på høsten, så så vi at vi hadde en del innbukker for neste sommer. Nå er vi kommet i den situasjonen at jeg har faktisk dager i 2027 som er fullbukket allerede, så vi har ventelister på i 2027, så vi har altså 2 års perspektiv på enkelt av marked og og da er det jo også veldig interessant å se at for vår del så har vi mange bein å stå på. Vi har et cruise-marked som har vokst enormt siste år også. Samtidig så det asiatiske markedet som alltid har vært start i Briksdalen, det kom opp at å gå. Det tok litt lengre tid etter koronaen før vi fikk det på plass igjen. Det hadde litt med sånn flyr utover Russland på grunn av denne her konflikten som pågår der. De måtte legge om og lage nye flyrute inn til Skandinavia. Men nå er det kommet opp igjen, og det er en del nye marked som holder på å sprette opp nå. Vi kan ha disse her araberne nå, som er jo kommet for fullt. Vi har India, og vi har ganske mange bein å stoppe etter hvert nå, det har vi faktisk.
1: Men cruise-turisterne som du er inne på er kjempeviktige for dere der oppe. Men hva tenker du om det trykket som etter hvert har blitt i Indre Nordfjord, og særlig Olden? Det har jo vært litt mer fokus på det. Det har jo øket og øket, som du selv sier, og når en er grense, eller ser du bare muligheter der også, eller?
0: Ja, vi ser jo muligheter, det gjør vi, men samtidig så må en jo være bevisst på at en skal ha med seg bygdefolk også. Altså, den dagen en får bygdefolket sånn som så i Olden totalt mot seg på det med trafikken og tilrettelegging, det jeg bruker å si at det handler veldig mye om tilrettelegging. Klarer en å legge tilrette Så och det gällde för oss i Brixtal nog och i alla fall ned på kajområdet och sånt ned i Olden klarar den att lägga till rätte och utnyttja de möjligheterna den har där så är där plast är ganska så mycket folk där och för vår del så har inte vi har inte lagt det så våldsamt tungt in i den krusdebatten för att vi är i den heldiga situationen att vi har ju per nå så har vi ju i Brixtalen krusanløp ifrån 6 havner. Vi har ifrån Måløy, ifrån Hellesylt Geiranger, ifrån Nordfjordeid, ifrån Loen och Olden. Och vi regulerar ju en del av trafiken upp på oss själva med är det fyllt så är det fyllt och men så är det det att du vet inte hela tiden vad som dyker upp heller för en ting är de turoperatörerna som en har kontrakt med och kör men så är väldigt här är börjat bli en skog utav andra operatörer som kör och det kan föra till att det plötsligt kan komma en god del bussar som vi inte har kännskap till att det skulle vara i Brixtal och det är ju sånt som man tar på där och då på stående fot. Så, men jag vet tillbaka till att jag tror mycket att det handlar om att det må vara lite framåtlänt och lägga till rätte när det gäller för krusåg. Och vi hör ju många gånger där säger att krus lägger inte igen pengar. Det kan vi i alla fall inte gå god för upp i dalen. För där är som sagt Heilolderdalen med i reislivsnäringen och krus den för att sätta lite tal på det så hade vi för en 10-12 år sedan kanske runt en 12-13% av omsättningen i kysten på krus i år så tror jag att vi kommer att ligga på runt 60%.
1: Jag vet inte om du sa det, men hur stora mängder med folk var det snack om i år med stadig nya rekorder? Hur många kyssar dere?
0: Nej, i år så tror jag vi utifrån har vi helt, men utifrån omsättning och delt på pris och så vidare och sånt så ligger vi på runt kanske 90 000 personer på kysten som vi fraktar. Och det är långt ifrån alla vi fraktar med kyssar, en god del som spasserar och där och så har vi också utvecklat det ett väldigt bra stinett där uppe nu. Jag vill säga det har blivit otroligt professionellt ifrån helt ner i tunet till du kommer upp till Bredsanden nu, men då det är möjligheter för dig som vill gå och passera på så du har två typer. Du har transporten och så har du där gående upp vardagen och så att det igen så handlar det om att lägga till rätta så ja, jag vet inte hur mycket, vi har inte någon telling på hur mycket det är i Brixtal. Vi brukar anslå runt 300 000 och det tror jag i alla fall helt säkert att vi kan stå inför att det är så många där i löpet av en säsong.
1: Mm.
0: Och så började det ju tidigare och tidigare. Nu har vi ju, nästa år ska vi ju ha den första krusskipet in till Olden som startar för vår del låg den 1 april. Och så gjenstår det att se om han uppe i överste etasjen här vill vara snill med snö och is och sådana ting. För vi kan inte starta uppover där för vi får ha rydda väg både för is och snö. Så att vi inte sett någon risiko på att starta transporten så tidigt. Men vi hoppar ju att vi ska komma igång då. Och då är det ju ett kämpeskip som kommer för första gång till Olden. Och det är systerskip till Iona. Som ska ha några prövseglasar innover fjorden nu. Och april månad för 2026 ser faktiskt otroligt bra ut.
1: Mm. Men du, apropos is och snö, det där kommer för att se här denne breen, den har ju krympa och krympa sista 20-30 år i alla fall, men får du några reaktioner på att han är börjat att bli liten nu, eller de som kommer, de är förnöjda med det där det där får?
0: Ja, de är förnöjda med det där får, och så må vi huska på att breden, det är en ting, men sånn som på, hvis du tar det kinesiske markedet, så markedsfører jo deg jo den kyssen oppover til breen, og nesten på lik linje med det med selve breen. Og breen er en, det kan du si, kan være, hvis du kaller det rosin i pølsa, men samtidig så er det jo det vi fokuserer på nå, og kommer til å fokusere enda mer på, det er jo markedsfører alt det som er rundt omkring. Vi har jo en natur som vi kanskje selv ikke ser nok verdien ut av, men vi har fossefall, vi har disse her fargen på vattnet, på oljevatten opp, og vi har fjell og naturen rundt omkring, og at det er rent og fint, og sånn for noe, så der er uendelig mange muligheter, selv om breen nå trekker seg tilbake, og vi har jo sett på muligheten også for å faktisk, og kommer vel til å jobbe litt med, og skal kanskje få vise fram Brixtal som et døme på for turisterne som kommer på besøk med å se på klimaendringene, hvordan de faktisk i virkeligheten kan påvirke naturen og landskapet rundt omkring. Og Der har vi en del ideer om kanskje litt installasjoner, litt mer informasjon og sånne ting, så vi skal begynne å jobbe med noe på vår partner 2026, for vi ser hva det bærer fram, men vi ser ikke svart på det sånn som mange andre kanskje vil det funge naturlig at vi skal gjøre. Da får en heller se på muligheten og ikke det som en ikke kan gjøre noe med.
1: Men Roger, til tross for disse lange arbeidsdagene du forteller om i jobben i skysslaget, så finner du også tid innimellom til å drive med musikkinteresser, så du setter veldig høyt, og du er jo ja, du er vel låtskriver og
0: ja, musikken, den, jeg vet ikke hva jeg skulle sagt hvis vi ikke skulle ha den med på å reise, for den er utrolig viktig, og det har det vært oppgjør hele livet. Der, i vår familie så var det vel jeg og Bjarte som fikk kanskje største dosen ut av den interessen når det gjelder akkurat dette med å i alle fall utøve musikken. Og det er noe som en, jeg føler er utrolig viktig, og det er en fin avkobling fra det andre jobben, og så er det er liksom da en ja, kan få senke skuldrene når en får sitte og tulle og leke med musikk og sånn for noe, og vi har jo vært så heldige med både min fru og Mona Gill og det bandet som vi hadde og reise rundt omkring og spilt på de største festivalene og det gjelder innenfor vår sjanger og fått våre både innerskjærs og utenskjærs til Sverige og rundt omkring, og så er det jo ikke å stikke under en stol at vi fikk jo en forferdelig omveltning innenfor den bransjen også når koronaen kom. Vi merket det veldig godt. Vi stod jo framfor den beste sesongen noen gang når det gjaldt musikken, og jeg hadde ganske gode kontrakter innenfor den sesongen da koronaen brøt ut, og alt sammen var kanslert. Og det visste seg at å komme tilbake etter den koronasmellen, da, det er det utrolig mange som har slitet med, og vi ser det nå at det har faktisk blitt skalert ned til fra fulle band med 28 musikere til duo og trio og trubadurer som reiser rundt nå, og det har litt å gjøre med at det er de største festivalene som overlever med å kunne ta inn de store bandene. De andre, de satser mer på ja, sånn som duo og trio og trubadurer, sånne ting. Så da har vært en markant endring siden koronaen. Det var det. Men vi hadde et valg da. Vi hadde på det meste så reiste vi rundt med 10 personer i hele crewen vi for rundt. Og så etter når koronaen og alt dette da skjedde, så lurte vi på om vi skulle bare slutte hele greia, eller om vi skulle fortsette. Men så hadde vi så mye følgere også ute på, med musikken vår. Og vi skriver jo veldig mye låter selv og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på både tekst og musikk, og vi fant ut at nei, vi satser, og så lanserer vi en trio i stedet for oss. Nå er det den vi har liksom brukt noen år på å bygge opp, og neste, for 2026 nå, så hadde vi et håp om at vi skulle komme inn på de største festivalene, både på Skei og på Dokka og i Hordingdal og ellers rundt omkring, og vi har kommet inn på stort sett samtlige plasser, så vi skal jo ha 4 gigger, som vi kaller det, på godt norsk igjen. Nå fra midten av jula til slutten av januar med tryen, så det ser veldig bra ut på det området også for 2026, så det er egentlig bare å lene seg godt tilbake, så det går bra for tiden.
1: Hvem er som står igjen da, dine trioen nå? I tillegg, Mona Gill, kona de rekner med.
0: Ja, hun er jo frontfiguren og vokalisten, og så er han broder Bjarte med på bass. Han er også veldig aktiv innenfor låtskrivinga. Og så har vi med oss han som er alt mulig mann, og en eksepsjonell god musiker og spiller stort sett det meste, og har i studio han Dan Mikael Ultang fra Førde. Han har jo vært produsent på de siste platene våre, og han er jo den typen som du bare kan slenge et instrument opp i fongene på, så spiller han det uansett. Så, og så har han studio i tillegg så vi kan mixe opp der, og der har vi funnet et konsept nå som fungerer utrolig bra, så det er kjekt å reise rundt med, og så er det det er ikke å stikke under en stol at det er jo litt enklere logistikk enn når vi skulle være 10 mann, og vi hadde det stort sett spredt rundt om i hele landet, men det var jo en utrolig kjekke tid det også. Akkurat som med hesteskysset når vi hadde hesten, det var ikke kjekke tid det også, men så er det dette med alt det sitt tid.
1: Mer skytalaust, som du sa nå.
0: Det er skytalaust.
1: Du skriver jo låter, men du spiller ikke instrumenter, eller?
0: Jeg spiller jo, altså jeg begynte jo med at vi reiste rundt med, vi hadde jo sånn lokalband fra Olderdalen blant annet, med det passende navnet Rasfare. Det husker jeg faktisk igjen. Vi hadde, og så kom han og Aleksandersen ut med en plate som heter Ramp, og da tok vi navnet Ramp på den neste. Så vi hadde en del sånne, sånne grupper. På den tiden så var det jo ganske mye grupper rundt om i hele Stryn kommune.
1: Ja, og, hva tid er vi cirka?
0: Ja, hva tid er vi nå? Det er noe så langt tilbake at jeg knapt nok husker det, men...
1: Er det 80-tallet?
0: Ja, 80-tall på rundt der.
1: Ja, ja.
0: Og da var vi jo rundt på bygdefesta og spilte opp til 3-4 ganger i morgen. Og hadde det veldig kjekt og tente omtrent like mye som kanskje hadde vi dekket drivstoffet når vi skulle kjære hjemme på kvelden. Men for å si sånn, pengene har aldri vært drivkraften i det samme musikken gjør. For det har vi lært oss at da skal du være heldig hvis du skal slå til. Men... den berikelsen, så det å holde på med musikk, den, ja, det er alt. Det er ikke, en skal ikke måle alt i kroner og gull heller. For det er en utrolig, utrolig givende hobby som det nå er å holde på med.
1: Det. Så det begynte med at du også var med og spilte, var det gitar da? Eller?
0: Ja, da spilte jeg keyboard faktisk.
1: Keyboard?
0: Ja, og så synes jeg det var litt kult med gitar, og ikke minst fordi at gitar synes jeg var litt enklere når du skulle sitte og skrive låter og sånt. Så nå, jeg har jo faktisk hatt litt samarbeid med han, Rune Rudberg, som har skrevet litt låter også nå. Og da gjør vi på den måten at jeg sender tekstene til henne, og så sitter han med gitaren på, og så kan jeg gi et lite hint om hvordan jeg ønsker å ha det, og så sitter han med gitaren på fongene, og så sender vi tilbake filet. Og så da har vi det som vi kaller råfil, og så tar vi bare derifra inn i studio, og så begynner han Dan Mikael å bygge det opp. Sånn at det er stort sett gitaren på fongene, og... noen vokalist har jeg aldri vært, så det blir mer sånn nynning og sånn for noe, men hvis du bare klarer å lansere de ideene som du har på de låtene sånn som du ønsker å uttrykke deg, så det er utrolig kan jeg klare å få til med litt studiojobbing.
1: Ja, for du har jo jobbet med litt, vi får noe si store artister, du nevner jo Rune Rudberg, men der er vel flere også på CV'en, så det
0: heter. Ja da, jeg har vært heldig sånn sett, jeg har plukket opp en god del låter. Jeg har skrevet til Anne Nørsti og Vest-Norge, Steinar Engelbrektsen, og selvfølgelig en massevis til det som vi holder på med et prosjekt nå, men jeg har også hatt låter med på blant svenske band. Det største, det som jeg sier til Høgast da, det er vel kanskje når jeg fikk lansert den Amanda, som heter Donnes spilte inn, og jeg oppdaget at de hadde tatt min tekst 100% på svensk. Da sa jeg til en måned at det er litt rått å sitte oppe i Olderdalen her og skrive en svensk tekst, så det, et av de største bandene innenfor sjangeren i Sverige plukket opp og bruket 100% ord for ord på det han har laget til. Da sa jeg at akkurat da følte jeg at nå kan jeg faktisk bra på svensk.
1: Ja, jeg vet ikke om vi sa det, men Mona Gill, kona di, er jo fra Sverige.
0: Ja.
1: For de som ikke vet det, så du begynner vel å bli bra trygg etter noen år i lag med hun.
0: Ja, da, og det har litt med interesse for språk å gjøre, og jeg har jo alltid vært veldig interessert i det med tekster og sånt å gjøre, og jeg synes jo at svensk er utrolig fint tekstspråk, og i alle fall innenfor den sjangeren som vi har. Nå spiller vi veldig sånn country-basert, og det er vel kanskje da vi detter litt i miljø to stoler når det er angående til å komme inn på country-festival og sånt, for at Mona sønger jo på svensk, og da har du både du har country-musik, men så har du svensk vokal, og country er ikke så stort og kjent i Sverige, så men du er den, det fungerer, og det er et utrolig flott språk å skrive på, og det er veldig kjekt å kunne begynner å beherske det såpass innenfor skriving også at svenske band kan være interessert i å hente opp låtene sen dager.
1: Ja, og inspirasjonen, den forstår jeg, den kan du få hvor som helst. Du fortalte at bare for noen veker siden, da satt du på, var det Gran Canaria og skrev julesang?
0: Ja, jeg satt ut på balkongen i solnedgang og ganske så hett, og det var jo en rar scenario å kunne få inspirasjon til en julesong, men da datte bruker å være sånn at dette er strofen nedi, og så begynner jeg bare å jobbe utifra det, og da kom da ja, men den julesong på plass på en balkong ned på Gran Canaria i 30 varmegrader.
1: Ja. Er det raraste settingen du har skrevet en sång, tenker du? I alle fall opp mot tematikken.
0: Ja, det er jo det. Som regel så kommer det alltid... Jeg er veldig opptatt av at låtene som skriver skal ha historie. Det skal ikke bare være sånn så... Nå skal jeg ikke trø for langt ut på her, men jeg ser jo at det er eller en god del så bruker det vi kaller nødrim, bare for å få det til å dette sammen. Jeg er mer opptatt av at jeg vil ha en historie å fortelle gjennom låtene og tekstene som vi lager og presenterer. Og da er det som regel sånn at det kan være alltid fra en frase fra en film du sitter og ser på, og da må jeg liksom bare opp med telefonen og så nynne inn på noe, og så setter jeg meg inn med gitaren og så ser hva det går. De låtene som fungerer best, det er som regel der du skriver i løpet av 4-5-6 minutter, og de som du knoter mest med, det er liksom de som regel blir lagt ned til skuffa.
1: Ja. Har du noen sånne prosjekt liggende aldri helt sluttført?
0: Ja, da ligger noen som jeg har tatt opp et av og til, men så jeg bare tenkte at nei, de får noe bare kvile seg en stund til, så får vi se. Det er sånn når du sitter og skriver sånn, så vet du aldri hva toppetasjen har lyst til å fortelle eller få ned på papiret, så det er noe bare sånn det.
1: For å avrunde, Roger, der vi startet med bedriftsutviklingspris til Olderdalen Skyss. Det var vel en premie på 50 000, men spenningen er jo ikke helt over enda, har jeg forstått. Det kan bli mer.
0: Altså, vi var nominert som regionsvinner, så var vi nominert videre til landsgreia, men da kan jeg si nå at vi nådde ikke opp.
1: Åja, det er avgjort.
0: Det har vært avgjort nå for to dager siden, tror jeg det var, og da var tre matbedrifter som gikk videre til finalen, men så vi skrev tilbake til Innovasjon Norge at vi var egentlig godt fornøyde med det vi hadde oppnått der, for det var en stor happening for oss å få den regionsprisen også, så vi er veldig glad med utfallet til det.
1: Mm. 50 000 har du planlagt hva det skal brukes på?
0: Nei, altså det er alltid høl å putte opp i, så det er ikke det tror jeg ikke er noe problem. Det får vi ta når de som hun sa, hun på Innovasjon Norge, premiepengene kommer nå etter hvert, så det er ikke noe som vi har lagt noen bånd på hva det skal brukes til nå, men vi skal nå alltid finne noe å bruke det på. Ja.
1: Til slutt, Roger, hvordan er utsiktene for 2026 som nærmer seg med stormskritt?
0: Kort og godt. Det har aldri vært mer innbukket for en sesong enn det er for 2026.
1: Spennende.
0: Og da får vi bare håpe at han både handler Amerika Bamsen og han Putin holder fred. Det er jo sånne ting, og ute i verden, disse konfliktene, det er sånne ting som brått og brutalt kan rive beina under alt samme bukking å gjøre. Så lenge de klarer å holde seg noenlunde på matta, holde fred og ro, at det ikke skjer noen sånne store ting, så ser det veldig lyst ut å gjøre det.
1: Da vil jeg si tusen takk, Roger Haugen, for en veldig hyggelig prat her, og så ønsker lykke til med både skyssingen i Brekstaden og musikken også, så jeg skjønner der er mye spennende på gang allerede nå i romjula og på nyåret, og ha en fin adventstid vi har.
0: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme inn her, og dette her var jo ikke noe kvise til i hele tatt, og så får du ha en riktig god jul, du også.
1: Tusen takk for det.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Ryssland kallar fabriker som producerar vapen till Ukraina, däribland norske, för potentiella militära mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utrikesdepartementet i Moskva igår. Hon advarte mot att tro att slika anlägg är trygga och hävdade att europeiska land är direkt involverade i konflikten. På McDonalds i Trondheim blev två personer sendt till sjukhus efter ett antatt ran med pepperspray eller liknande lika för klockan 23 igår kväll. Polisen upplyser att en person ska ha blivit ranet med spray och att flera gäster följde sig uväl. Lokalet blev evakuerat efter ranet. En manlig MC-fører regnes som kritisk skadet efter att ha kört in i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus igår kväll. To är pågrepet efter ett knivran på en dagligvarubutik i Sandvika i Bærum i natt. Och på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stänga motorvägen igår kväll på grund av en LG-vägbanan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu säger det är för tidigt att fastslå vem som stod bak ett misslyckat försök på att styrta ett Fly Dubai-fly på väg från Dubai till Tel Aviv. Han säger att efterforskningen av piloten som angrepp nu pågår i Saudiarabien. Den dödsdömte kvinnan Krista Gayle Pike har i natt överlevt en planlagd henrettelse med giftspröjte i delstaten Tennessee, det meddelar NBC News. Ifølge advokaten hennes var hon fortsatt i live efter två dödliga injektioner då myndigheterna avbröt henrettelsen. Pike blev dömd till döden för ett drap i 1995. USAs försvarsminister Pete Hegseth ger Elon Musk en ledande roll i ett projekt som ska se på framtidens krigföring. Hegseth kunngjorde det i en tale från en militärbas i Virginia i natt. Musk ska vara med på att leda det som har fått namnet Project Meridian. Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

En gång ibland så tänker jag lite sån, ah, jag skulle önska att jag var lite mer sån eller hur kan jag bli en person som klarar att ta livet med ro och gå sakta på en måte. Och det är faktiskt sån att det går att ändra personligheten I hvert fall lite grann. Forskare har funnit ut att personligheten vår inte är skrevet I sten att du inte född sån, den funkar inte längre liksom. För det går att lägga in en insats men då måste man ju verkligen ha ett om det også. Og journalist Olga Kazan bestemte seg for å teste dette på seg selv, var lei av å være en engstelig introvert og skrev boka Me But Better og hun begynte å oppføre seg som den typen person hun ønsket å være, litt mer sosial, litt mindre stresset, litt mer organisert, og hun sier at det føltes rart I starten men at det virket og hvilke enkle tips vi kan ta med oss dersom det noe du sitter og ønsker da. Det skal du få høre snart.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, jeg. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jeg växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svenskdomsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84
0: 84
1: ja,
0: I vikingarna.
1: Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt, gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Erket, ja, vi kan väl ta det med en gang da, fra Hagfors og begge vokalisten har vel kommet
1: Stefan
0: fra herfra.
1: Stefan Bors, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gang I början av 80-tallet, han sa at han tvilte på om vikingene ble like populære etter Christer kom med, men...
1: ja, Bert Karlsson, han trodde jo at det var slut med vikingene når Stefan Bors sluttet, men...
0: Han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det. Han
1: men
0: også,
1: der fikk han jo fel.
0: ja, der fikk han. Begge to fikk fel der.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik og han, ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, og var det bekjennskapen med Christer Sjögren?
1: Det var vel en bidragende orsak, ja.
0: Ja, ja. Du kjente han fra Pelles, ja, og...
1: Ja, jeg sa jo åt Christer når han började 78 at behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: ja. Men efter vart så... Ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén
1: ja,
0: som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. För han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor populære ble det I Tyskland egentlig?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus at vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Og det otroliga var at når vi fikk erbjudande å åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde at vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra och ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingar som du gillade Vem är det så vi kan ha ett
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Tack for dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom. Og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting å förlora. Så at vi hängde på det så... Så sen blev det liksom nystart då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20 som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Steno Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela i vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja. Ja,
0: och så sa han det att han skönt inte vad det drev med som drev att förändra stilen helt ja. Nei. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Svenne Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela som kanske inte är din egen men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie från plata Kramgård låta nummer 20 från 1992. Och så tackar Sigbjørn Hemstad för bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim från vikingarna. Detta här det var ett intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommar. Så ska vi gå lös på nostalgierne. Det är ett band ifrån Innlandet som jubilerar nå i år. De hade jubileumsfest uppe i Snertingdal nå på sensommaren, nämligen Dansebandet. Dansebandet de startade sin karriär 1981, så i år har de 45 års jubileum. Och i 1982 så kom det första albumet till Dansebandet som heter Støvtørkere, hvor de har tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med Dansebandet nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lite på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Det är höst, det är mörkt och det blir stadig kallare och ofta om vintern har jag I alla fall lagt märke till själv då så får man lite sån frizzy hår för det blir torrare I luften och så blir det kallare och så sliter det så väldigt på håret. Det är ju inte något särskilt. Man vill ju føle sig fräsch hela tiden, inte sant? Så vi får hjälp av experter. Vi ska se närmare på hur vi kan undgå frizzy hår. Det tar vi en närmare titt på ganska snart.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, vi spelar ju hela melodierna då, för vi vet ju det att där sitter många ute i CIA stove
1: och tar upp
0: en kassett. Ja. Mm. Så det är viktigt att göra.
1: Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar prata eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Ja.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade jag haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Ja, det är farligt.
0: Så lite bort i och så hoppar plastspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya. Ska vi se här. Då har jag funnit fram... Star One.
1: Ja.
0: Star Mairo då. Arjen Lucassen. Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Vad heter han då?
0: Oj, sån ja. Du har ju Arion.
1: Ja, men så det
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var ju projekt nummer 1.
0: Ja, projekt nummer 1.
1: Ja, så det Arion projekt nummer 2 och så Trey.
0: Star One is Trey.
1: Ja.
0: Och här är ju här är mycket rart.
1: Ja.
0: Känt folk med.
1: Ja, han brukar ju ha det samma som vår vän Tobias Sammet, tidigare Edguy har i sitt nya projekt en del gästevokalister och lite forskjellig, men det har ju Lucasen alltid haft.
0: Här är ju med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller från Sir
1: Russell Allen.
0: Allen. Frå,
1: är det det?
0: Ja, står det.
1: Ja. På äkta eller sån Tulle Sir?
0: Tulle Sir,
1: ja.
0: Sån kanadisk Sir.
1: Ja.
0: Ross Jennings. Jeff Scott Soto,
1: ja.
0: Svensk vän, vår svenska vän. Adrian Vandenberg, vår nederländska vän.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, här är en massa vänner här.
0: Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Här är det ju... Och så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja. Ja.
0: Du och du. Alltså. Dan Svanö då, riktigt.
1: Ja.
0: Flor Jansen.
1: Ja, hon hon är Nightwish.
0: Var.
1: Ja, där är ändå en igen där, inte det? Ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hon Jansen var nog i ett land för det och vad tror ni då?
0: Det kan jag.
1: Hon var nederländsk.
0: Hon var i något för.
1: Ja.
0: Och så vart hon hyra in när hon andra gasen
1: i
0: Nightwish. Roy Kahn är inom här. Så här är...
1: Lite för kärlekt.
0: Ja. Vi får då äran av att höra på Sir Russell Allen.
1: Ja, det är och inte att kjems av.
0: Kanadiska rockvän i Symphony X.
1: Mm.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrande på tung riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Här
1: loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ner till golvet omtrent.
0: Ja, ja. Ditt är på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskelig att få stilt det lavare, rett og slett. Da må du lage, må faktisk ha en trapp ned.
1: Da må du ned, ja. Ned en etasje.
0: Ja, da blir det lavare selvsagt.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim ja. Specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Så och en, väldigt...
1: En negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Men det är som följd av att det var en kreativ gäng ja. Som tänkte lösningsorienterat. Mm. Så gick det till Österålande.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där det var tätt ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag inte var på do.
0: Ja. Det hade gått.
1: Det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen ja. Inte möjligt.
1: Inte gått.
0: Men det var egentligen inte möjligt. När vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när allt det här började och han ja, här vart ju det blott. Ja ja.
0: Ja ja. Ja. Ja. Sån må det nog måtte nå skje.
1: Ja. Det var ironiskt att det var jag som...
0: Ja, faktiskt.
1: Men för vi har ju kun spelt svart vinyl i dag. Och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dato och klockslett. Ja. Mm. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag... Det är greit att ha.
1: Det är det, absolut.
0: För det är nog det trängs.
1: Och Hiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs...
1: Det är inte så lätt att...
0: Man in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in, det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida. Ja, det var inte... Ingen här.
0: Det var, jag må faktiskt... se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju sagt vad det heter, Black Moon Circle.
0: Är det
1: som
0: väl,
1: vi uppfick, och så heller fick uppleva på Moskus, var
0: ja,
1: det
0: ja, på Moskus,
1: i Trondheim. Ja. När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Mm. Så var det ju en i följe vårt
0: som... Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja.
0: Ja
1: då. Så var det ju en i följe vårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Ja, ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det vara?
0: Merkelig greie ja. Men det skal jeg aner ikke om, men jeg har sett i gang en research og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel ja. Ja.
0: Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk og så, ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, Nei. Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, forstod det sånn jeg også.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde en lengre samtale.
1: Ja.

0: Ja, då ska vi vara effektiva. Detta var ju perfekt timing.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll. Vi är tillbaka om 14 dagar.
0: Ja, Jonas.
1: Janelle.
0: Marling och musik.
1: Om 14 dagar.
0: Ja. Bingo på tisdag.
1: Ja. Tack för då.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nu hört en reprise ifrån 10 september 2026. Det var Jonas och Janelle som var programledare. I listen to radio.

0: Där var du.
1: Erik, eller Erik Grönvall.
0: Ja. Mm. Syns det är kul med rött
1: lys? Ja, men det blir lite förvirrat. Men, ja.
0: För du följer nog att nu kör du bil och så...
1: Jag vet inte, tänk att när det är rött lys, då må jag vara still.
0: Ja. Ja.
1: Men det må jag ju oförsobigt, visst jag hade stått ute i gången.
0: Ja, för du, ja. Det är ju det som är, det att de utanför, det här är ju lys för de utanför, vi vet ju vad vi driver med.
1: Ja,
0: det
1: har ja. Vi alltid. Eller, ja.
0: Ja. Mm. Själv om vi lägger oss flata av och det, ja. Så är det mer för syns skull.
1: Ja, vi tror, vi låter som vi vet vad vi driver med.
0: Jag lika att säga att vi vet vad vi driver med.
1: Ja.
0: Så vet vi, det säger vi till lyttarna. Ja. För de ska ju inte veta om att vi inte vet vad vi driver med. Så därför. Oj, sa jag något jag inte skulle sagt nu?
1: Nej, du har rött lys och det går fint.
0: Oh, ja. Ja.
1: Då kommer inte det ut.
0: Nej, då kommer inte det ut. Bra. Det är det fina med det röda lyset.
1: Ja.
0: Då sparar vi.
1: Då stoppar det på en måte här.
0: Ja, det som filter.
1: Ja.
0: Ja. Bra. Men musiken stoppar inte?
1: Den stoppar aldrig.
0: Nej. Och hur långt har vi kommit nu då?
1: Vi kom till kvällens
0: första önske.
1: Ja.
0: Ivar Mikael.
1: Ja, det är inte ofta vi har önske från den kanten.
0: Nej. Men inte desto mindre glädlig. Nej. Det är väldigt glädligt att Ivar levererar igen.
1: Ja. Back on track.
0: Back on track, ja. Ja. Och han har faktiskt plukat tak i lite ukänt stoff.
1: Mm.
0: Musikalske, ikke det så veldig ukjent, men bandet har jeg ikke hørt om, og det hadde ikke du heller, og det er nytt for oss av den grunn, og det er alltid kult med litt nye ting da.
1: Takk for det.
0: Veldig godt innspill, Ivar.
1: Ja. Yellow Fox heter jo orkestret.
0: Ja, Yellow Fox. Fox.
1: Fox. Fox, ja.
0: Mm. Yellow Fox.
1: Ja.
0: Fox, det är ju som också blir brukt i Johnny the Fox.
1: Ja.
0: Ja. And Jimmy the Weed. Det var ett karriär.
1: What is the Fox?
0: Ish, nu.
1: Heldigvis rött lys.
0: Ja, ja. Heldigvis. Ja. Mm. Du kan säga egentligen...
1: What does the Fox say? Ja, det var ju det jag skulle säga.
0: Bra, Jon. Men...
1: Ja.
0: Nu är vart vi rädda av utan röd lyse ändå en gång.
1: Detta kommer ju till att berga oss i tid och uttid.
0: Ja, detta är verkligen...
1: Detta är
0: guld, detta är... Där är HMS-en du.
1: Igen.
0: Men du kan vrida den uppe då.
1: Jag kommer till att skrapa upp extremiteten. Här är jag med...
0: Det kan man inte linea upp.
1: Nej, jag var mer sån... Ja.
0: Det du fick ju en rätt i...
1: Bara behagligt att få en mikrofon i nasa.
0: Ja, det är ju inte inkört.
1: Nej.
0: Så allt utstyr ska... Nu kom det sig.
1: Nu kom det sig,
0: ja. Det ser du.
1: Marvelous.
0: Flott. Ja. Då kör vi önske från Ivar Mikael.

0: spill då.
1: Nej, det blir ju bara klar för det ska ju in.
0: Ja, men då kan
1: tänk jag låna.
0: Och det var ju
1: då
0: lite,
1: måste de ju byta ut på banan.
0: Det var ju lite problem med att Solbakken var i harnisk står där, för att det skönte ju ingen som var klart att springa in på för Riersson.
1: Men Carlos Tegn brukte superkråketegnet.
0: Det skönte ju inte signaliseringar då.
1: Nej, det var superkråke.
0: Ja, alla vet ju att det är ju bytte, är ju bytte.
1: Ja.
0: Vi vet ju inte helt inte där då, för vi har ju sett på.
1: Nej. Vi fangade bara upp utspelet.
0: Ja.
1: Och så att du tog du hade din pröve i att bli journalist. Ja. Och det är du nog.
0: Nästan självmål står här nu. Drama. Oi. Nej, mer musik.
1: Ja, vi måste köra
0: prata sex. Norsk musik. Audrey Horn.
1: Audrey Horn är ute med nytt album.
0: Ja.
1: Väldigt bra orkester. Jag har flera CD:er med dig. Jag hade egentligen glädjat mig till att vara på konsert med dig i Trondheim. Mm. Men de kastade in handkläder. Apropå.
0: Gjorde
1: det. Ja. Ja. Men de
0: i staden för.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då kan du själv tänka dig. Det är krävande.
0: Jag ska på konsert och så kommer inte det, men så hyrar jag in en tonkla i staden.
1: Ja.
0: Kära vän.
1: Heldigvis så kom Backstreet Girls och räddade helgen.
0: Ja.
1: Ja, det må jag säga.
0: Var det inte det här sklej på honkläder och så där hinna?
1: Nej, det var forskjellige... Nej, det var ju forskjellige dagar.
0: Ja, det hade ju varit
1: för klassiskt. För där kastade in honkläder på lördag, Audrey Horn. Men Backstreet Girls spelade på fredag.
0: Oh, ja, så det var dagen efterpå där kastade en honkläder dagen efterpå.
1: Efterpå att Backstreet Girls var färdig och då är det lite vanskligt att sklipa.
0: Ja, ja, ja. Det
1: ser sant. Du.
0: Ja, den ser jag. Så det var ju bra då.
1: Ja, det var
0: det
1: var ju allt, det var ju hell
0: ja.
1: Att det gick så bra så det gick.
0: Ja.
1: Ja. Vi spelade
0: i alla fall Audrey Horn.
1: Ja. Mm.

0: Ja, det var krokus.
1: Ja.
0: Det är för övrigt en blomst.
1: För övrigt, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Bär som ett litet tips till dig som kan säga att de har krokus i hus.
1: Ja, eller i hagen.
0: Beklagar.
1: Ja.
0: Prosit ska du säga.
1: Nej, inte på hosting.
0: Nej,
1: det var det hosting. Det var sån,
0: ja, det var en sån mix.
1: Ja.
0: Nok om det.
1: Nok om det vi har önskat igen.
0: Ja, men först
1: ja, ja.
0: Repetition.
1: Ja. Konkurrens. Vem spelar här och vem har då original?
0: Den är väl avslört i vissa kretsar.
1: Ja, men inte i alla.
0: Inte i alla kretsar, nej.
1: Så vi ska veta vem som spelar här och vem som
0: har... Så är det säkert flera kretsar i Trondheim som inte har fått avslört det ändå. Ja. Men det är en krets som har avslört det.
1: Ja, men vi kan ju komma med några hint då. Ska vi göra det?
0: Ja.
1: Originalartisten, där är det ju ett hint i själva låttiteln.
0: Mm.
1: Du är inte helt säker på den?
0: Jo, jo.
1: Ja. Mm.
0: Sedan.
1: Ja, men på artisten här så spelar dinne versionen.
0: Så kommer ett vilt dyr,
1: ja,
0: upp i huvudet på mig.
1: Ja, och inte vilket som helst vilt
0: dyr.
1: Nej,
0: ett lite speciellt vilt dyr. Ja, väldigt sjeldent.
1: Väldigt sjeldent. Alltså, själva dyret är ju inte sjeldent. Nej. Men ett eller annat med lite dyr är
0: väldigt sjeldent. Sjeldent.
1: Ja. Det är ju, men det är ju heller inte helt rätt svar.
0: Nej, det är inte helt rätt svar.
1: Nej, så vi ska,
0: men det är bara ett hint.
1: Ja, vi ska ju fram till en del av lite dyra.
0: Ja, en del av lite dyra.
1: Ja, jag tippar att
0: det var... Nu var det väldigt enkelt.
1: Ja, nu var det enkelt. Ja.
0: Så enkelt har det aldrig varit.
1: Nej, aldrig.
0: Med så tydliga hint.
1: Ja, men...

0: Ja. Det var...
1: Alltså, här har vi ju ett graverande exempel på hur vi inte gör det. Alltså, nu har vi ju diskuterat orkestern av och så vidare många gånger, men, ja. Men ditt blir ju bara rot.
0: Ja, är det möjligt?
1: Ja, är det möjligt?
0: Hur i hela tatt kan den komma på och lösa det på din måten? Ja. Sikkert för att det här är andra orkester som heter Million. Men då får en kalla sig något annat.
1: Ja, Billion för exempel. Då.
0: Jo, jo, mm. Men det är nog sikkert något som heter. Men det kunde ha kallat sig Ap och Katt.
1: Ja,
0: alltså, Ap och Katta.
1: M. Ill.
0: Apecats.
1: Alltså, vi har ju Apecats. Vi har ju slått fast en gång för alla att inte med punktum och sånt, det är kun Wasp så all ofta.
0: Så ja, vi har ju fått stort rum här och Thomas han får stora rum ute till vänster står det. På skärmen.
1: Vi är förnöjda med lite rummet här.
0: Ja. Vi har fått ett stort och gott rum nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Och för dig som är spänt på det, varför säger det?
1: Ja, så kan jag komma och se.
0: Kan jag komma och se då vi har jubileum? Får lov att komma in i studio och se. Behöver inte vara med på sändning.
1: Nej.
0: Det är frivilligt faktiskt. Mm. Tvang.
1: Frivilligt tvang.
0: Ja. Så det går helt fint att komma in och så se på nanoteknologien vår.
1: Nanoteknologien, ja.
0: Ja.
1: James Williams är ju sista målskårare här då. Eller kombination av målskårare.
0: Och artist.
1: Och artist, ja. Och vi må ju knyta det här upp emot musikvärlden.
0: Ja.
1: Så vi kommer inte helt i mål. Det var James Williamson, känt ifrån The Stooges.
0: Ja.
1: Självaste. Så här är ju Gimme Danger, Iggy-mixen.
0: David Bowie-mix.
1: Var det David Bowie?
0: Jag tog David Bowie-mixen.
1: Okay.
0: Men du kan ju få välja Iggy-mixen hvis du vill.
1: Här är ju inte David Bowie.
0: Jag har David Bowie-mix.
1: Ja, då går vi för Iggy-mixen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Amatör.

0: på vokal.
1: Ja. Då känner jag att vi snackar alltså.
0: Ja.
1: På gitarr då?
0: Gitarr?
1: Ja, tjusträngars gitarr.
0: Är det tjusträngars?
1: Ja, vet du det?
0: Alltså, Robbie Blake.
1: Ja. Ja, han spelar ju alltid med tjusträngar.
0: Nate Kivell på bass.
1: Ja, femsträngars bass, självsagt. Ja.
0: Ja. Keyboard. Och Alan Taylor drums.
1: Oh ja, det är ju alla strängars trumme.
0: Black Rose.
1: Aktig.
0: Aerosmith.
1: Ja.
0: Och så
1: jo då, men det vill vi gärna höra, Jon.
0: Det vill vi.
1: Ja.
0: Ja. Det är ju inte tvil om.
1: Nej, det är överhuvudet inte tvil om.
0: Här är Waiting on a Miracle.
1: Ja. Bra, Jon. Oh, yeah.

0: Är du där?
1: Jag är här.
0: Bra.
1: Yes.
0: Titta, du hade nog rätt i din antagelse i förhåll till musikalsk inspiration.
1: Ja, Black Rose, ja. Aerosmith, kan nämna

0: Ja, detta var väldigt bra.
1: Europe, här med ny musik.
0: Oj, och, vi har en ny musik med mycket forskjellig.
1: Tony är jag med ny musik.
0: Inte bara jag med.
1: Nej, inte bara jag med igen. Jörn, Lande.
0: Och jag ser nu, checkar jag lite här, och här är ju kvinnlig medlem i orkestra.
1: Ja väl.
0: Så ska jag se om jag finner ut... Ja. Jag står ju det att Jörn, han sång ju i lag med Jommy Gies Butler och Vinnie Appice på en sån minnekonsert i London i 2010. I forbindelse med at de jo sin bortgang.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke helt ukjende med hverandre, da.
1: Nei. Jønland har vel sunget litt sånn bio-tribute opp i noen år, tror jeg.
0: Ja, det har han nok. Mm. Så dette blir her så sammen med bassist Becky Baldwin. Baldwin er jo for øvrig skuespiller etter navn.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Alec Baldwin.
1: Ja.
0: Och så är det trommeslager Carl Brassel. Brassel.
1: Brassel. Brassel.
0: Ja.
1: Det är Brassel.
0: Nej, Brassel.
1: Brassel.
0: Och Jommys mångåriga samarbete med Mike Exeter har skapat album. Men den kvinnliga medlemmen, det är jag lite osäker på här. Jag såg bara, det kan vara jag som snackar sig in på bilder då.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är ofta sån i bakgrunden. Ska vi se då, hon står i bakgrunden då. Sannsynligvis sånn slentere medlem.
1: Ja, ja, ja.
0: Når du ikke var der.
1: Jeg kom jo av det, men
0: det
1: er ikke helt slentere rock da.
0: Nei, nei, det er jo ikke slentere rock.
1: Ikke,
0: men du kan jo være slentere medlem.
1: Hoppe og sprette rundt rock heller da.
0: Nei, så du kan slentere litt, ja. Men på en litt annen måte enn i Lynnes Gunner.
1: Ja.
0: Og
1: der er jo på en måte fri slentring.
0: Ja, det handler jo bare om slentring. Alt ihop så skjer det. Det er bare å se på live.
1: Ja.
0: Med Lynnes Gunner så er det komplett slentring.
1: Mm. All over the place.
0: Ja.
1: Ja. Men det krever jo litt stor scene da, tenker jeg. Hvis den skal slentre ordentlig.
0: Becky Baldwin er jo egentlig en dame.
1: Ja.
0: Där har vi det. Då fick vi löst det. Och hon spelte trumme, var det du sa?
1: Drums?
0: Nej, hon spelar bass. Becky Baldwin spelar bass. Det är kvinnlig basist det har med sig.
1: Ja.
0: De ska ju på konsert till Norge, räknar vi med.
1: Ja, det vi har ju
0: planlagt.
1: Ja, det har vi planlagt.
0: Så vi möter upp.
1: Mm.
0: Och tar ett intervju och en del sådana ting då.
1: Mm.
0: Det planlägger vi väl då?
1: Ja.
0: Ska du säga?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gör vi absolut.
0: Så du bör egentligen börja att skriva spörsmålsställningarna.
1: Ja.
0: Så att vi är lite förberett.
1: Ja, där behöver vi kanske vara lite förberett.
0: Så tror jag det ska gå väldigt fint.
1: Ja. Jag tänker att det går fint.
0: Jo, vi kan jo både engelsk og norsk, vi.
1: Vi kan jo det, flytende.
0: Ja, mm. Sånn, og det er jo det går i, vil jeg tro. Jørn Landan prater norsk og engelsk, og det gjør jo vi også.
1: Ja.
0: Og Tony Jommy, han prater engelsk.
1: Ja.
0: Carl Brassel, litt usikker på.
1: Ja.
0: Kan du være på Brasil for deg, vet
1: du?
0: Brassel.
1: Ja. Det kan du være sånn, slekt med legendariske Alan Brassel?
0: Mulig.
1: Ja.
0: Men det är vanskligt att säga. Jag vet egentligen inte då.
1: Nej.
0: Becky Baldwin vet jag lite om då. Annars att Baldwin-namnet är skuespillarnamn då. Men det tränger inte att hänga ihop i hela tatt.
1: Absolut inte. Det är väldigt mycket så inte hänger ihop. Men faktiskt mesteparten hänger inte ihop.
0: Nej. Men låt nog det vara. Ja. Detta var god musik.
1: Det, ja. Nu ska vi ha lite rock and roll igen.
0: Ja. Gunfire 776.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.